6 časova, 1 minut, dobro jutro. A ovo 1 minut je nekako pravo vrijeme da se počne nešto. Dakle, krećemo od jedinice, dakle od prvog minuta, pa ćemo se tamo zaustaviti nikada, jer sviramo non stop 24/7, kako bi se reklo. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Sanjivi narode, da li ste mi jutros nešto onako pospani, da li ste se uspjeli naspavati ili da li biste sada poželjeli, obzirom da, evo, konkretno u Banja Luci pada kiša, a vjerujem i u većini krajeva, da se ostane malo duže onako uz jastuk priljubljene glave. E pa nema ništa od toga, to zaboravite. To bi bilo u nekom idiličnom scenariju gdje imate otprilike pred sobom nekih 15 do 20 dana odmora, pa da polako, onako, sa nekim posebnim zadovoljstvom planirate dan po dan. Šta vidjeti, gdje otići i slično. Međutim, kako dolazi jesen, tako i dolazi kraj onih ljetnih godišnjih odmora, pa ćemo se uhodavati postepeno i nadam se uspjeti u tome. Ali nema vremena za razmišljanje, nego život je takav, životni tempo je takav da odmah startujemo i da krećemo u nove pobjede. Nadam se da će ih biti. Dakle, ovog jutra kiša, bio je neki pljusak, onako nekih 5 minuta, baš žestok, ako ništa, bar da sapere onu prašinu koja se nakupila u proteklih mjesec i pol dana bez kapi kiše. Ne računam one incidente od minut dva koliko smo imali otprilike ukupno u tih 45 dana. Ali, eto, malo da se i vazduh pročisti, malo da prodišemo punim plućima, jer, kako kažu ljudi, voda je izvor života, pa valjda će i oživjeti ovi naši travnjaci, valjda će se malo sve nešto zazeleniti, pa makar i pred jesen. Ali nekako je ljepše za oko i osjećate da ima nekog života u svemu tome. Banja Luka, jutros temperatura 16 stepeni, mislio sam onako da je malo niža, ali nije. 999 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini Doboju 15, u Sarajevu Zenici 16, zatim u Trebinju 19, u Mostaru 22 i u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Dakle, to je vremenska prognoza za danas. Šta da se radi, danas kišobran, ne idite bez njega nigdje. Na današnji datum, dakle 11. septembra 1773. godine, ubijen je Šćepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladare. Sad pazite vi, kad dođe neko sa strane i nametne se, pa izrodi se tu i ponešto pozitivno. Kaže, tokom vladavine od 1767. izmirio plemena, što je nemoguća misija, uveo sud, pazite, započeo popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju, ubio ga je sluga, mletačko-turski agent po nalogu Skadarskog paše. To je to, dakle, udri čovjeka koji nešto gradi. To je sad parola inače kod nas ovde. A ako razgrađuje, dobar je. 1855. godine, nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su Sevastopolj, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. A 1921. godine osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. godine Liga naroda je, uprkos protestima Arapa, potvrdila britanski mandat nad Palestinom. Britanci su o tome vodili računa, njihovo nasljeđe vidimo i danas. 2013. godina, trećina hrane, pazite, 2013. godina, trećina hrane proizvedene u svijetu propadne, što je gubitak 750 milijardi dolara godišnje, tako je navela Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Dakle, trećina proizvedene hrane propadne, toliki je
tačno i broj gladnih u svijetu, dakle ljudi koji danas imaju jedan ili pod upitnikom jedan obrok. S druge strane, ogromne količine hrane se bacaju, dakle to je 750 milijardi godišnje. Nevjerovatno. 2015. godina, više od 430.000 migranata i izbjeglica je od početka 2015. godine prešlo Sredozemno more, a 2750 izgubilo život ili nestalo. Dakle, to je za prvih 8-9 mjeseci 2015. godine. Vratimo se u 2001. godinu. U samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Washingtonu poginule su 2752 osobe. Zgrada Pentagona je znatno oštećena, dva tornja visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan su potpuno srušena, optuživši Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krio u Afganistanu, za organizovanje napada. Sjedinjene Države su 7. oktobra počele bombardovanje Afganistana. Da, gađali su i one svadbe i 300 čuda, bilo je tu civilnih žrtava kao u priči. Ali ono što se manje pominje, a to sam vidio u jednom od onih dokumentarnih filmova, srušen je na isti način, iako

6:21, još jednom dobro jutro. Vjerujem da se velika većina vas sjeća gdje je bila tog jutra 11. septembra 2001. godine. Svijet je sa užasom gledao kako je teroristički napad ubio skoro 3000 ljudi kada su otmičari Al-Kaide srušili putničke avione u Kule, bliznakinje u Njujorku, Pentagonu i naravno u polje u Pensilvaniji. Bio je to, kako kažu, najsmrtonosniji napad u istoriji na američkom tlu i koji je promijenio sve. Od bezbjednosti na aerodromima preko širenja vijesti i dezinformacija do prijetnje terorizma i situacije u Afganistanu. 25 godina kasnije, uprkos svim dobijenim informacijama, u Sjedinjenim Državama i dalje postoje teorije zavjere o tome ko stoji iza terorističkih napada i da li je ubijen vođa Osama bin Laden, ali i da li je Amerika sama izvršila napade da bi započela rat na Bliskom istoku u pokušaju da popuni svoje rezerve nafte i koje čega. S druge strane, neki svjetski mediji dalje pišu da se istina o napadima i dalje krije među teorijama zavjere, mitovima, lažnim vijestima, ali i manipulativnim sadržajima koji za mnoge, a posebno za rodbinu poginulih u strašnom događaju, bolno je i danas zbog činjenice da su uvjereni da se mnogi podaci američke države kriju od javnosti iz za sada nepoznatih razloga. Ali istovremeno je interesantno i da nakon više od dvije decenije, nakon tog dana, dakle 11. septembra 2001. takozvani rat protiv terorizma mnogima ostaje neshvatljiv, iako su Sjedinjene Države zajedno sa svojim saveznicima postigle važne pobjede i niz promjena, naravno promjena na gore, sjetite se Libije, sjetite se lažnih optužbi Sadamu Huseinu i Iraku da postoji oružje za masovno uništavanje, a Tony Blair je na tome najviše insistirao i na kraju se ispostavilo da nema ni traga ni govora o tome. Talibanski pokret u Afganistanu, koji je zbačen 2001. godine u zajedničkoj misiji Sjedinjenih Država i sadašnje afganistanske vlade, odnosno tadašnje afganistanske vlade koja je došla, ponovo je pobunjenik. U Iraku, nakon invazije koju su predvodile Sjedinjene Države 2003. koja je zbacila Sadama Huseina sa vlasti i građanski rat koji je prijetio da rasparča zemlju, sad slabi, ali stabilna vlada i bezbjednost za sve građane i dalje ostaju daleki ciljevi kojima zemlja teži. U samoj Americi osjećaj olakšanja što je zemlja prošla dvije decenije i više, a da nije bila meta velikog terorističkog napada, izgleda da se miješa sa razočaranjem u ekonomske, političke i neke individualne cijene tog globalnog rata protiv misterioznog neprijatelja, pandemije i sada događaja u Ukrajini i Iranu. 11. septembra 2001. nakon što je prvi avion udario u svjetski trgovinski centar, ljudi su uglavnom bili zalijepljeni za televizore da bi dobili najnovije vijesti o napadima. Danas televizor i televizija je gurnuta u stranu drugim sredstvima i platformama, više je niko i ne gleda ako hoće brzu informaciju, a vijesti se sada brzo šire preko web stranica, društvenih mreža, tekstualnih poruka, preko mobilnih telefona. Tada platforme društvenih medija nisu bile široko prihvaćene, a ko je uopšte znao da li će se pojaviti Twitter, i nije se pojavio u to vrijeme, naravno, kada većina ljudi još uvijek se oslanjala na slanje SMS poruka, onih jednostavnih, i na kraju krajeva onih standardnih starih fiksnih telefona. Bezbjedne komunikacije u tom trenutku su na kraju krajeva bili jedino one, ako se vidite s nekim u četiri oka, sve ostalo je bilo podložno uticajima i dezinformacijama. Kažu, dodatna zanimljivost je da su i poslije toliko godina u svijetu i dalje aktuelni zagovornici razno raznih teza. Tokom godina glavne svjetske medijske kuće su objavljivale priče, filmove, pa čak i listu, kako oni kažu, mitova i laži koje su promovisane o napadima. Danas mnogi kažu da ako pogledate snimak udara, vidjet ćete da su zgrade srušene, a zato nije potrebno koristiti veliku količinu eksploziva, već postaviti eksploziv na pravi
prava mjesta. Dakle, vjeruje se da je neko imao dosta pristupa objema zgradama i mnogo vremena da to uradi, ali ova teorija postavlja pitanje zašto su bili potrebni avioni. Istragama je utvrđeno da je bilo jasno da su konstrukcije zgrada oslabljene od požara izazvanog avionima i pale su usled urušavanja poda. Uprkos tome, ljudi odbijaju da vjeruju u tu verziju. Zbog same činjenice da su zgrade pale na identičan način, a na kraju krajeva i sve je podsjećalo na one kontrolisane eksplozije koje su primjenjivane, odnosno koje su korištene prilikom namjernog urušavanja zgrada. Gledali smo te snimke hiljade puta. Neki rođaci onih koji su tog dana izgubili život i dalje pokušavaju da od nadležnih dobiju neke osnovne dokaze i informacije. Studija iz 2016. pokazala je da više od polovine Amerikanaca vjeruje da je vlada prikrila informacije o napadu 11. septembra. Neki podaci nedostaju, a neki dijelovi izvještaja američke vlade godinama su redigovani i manipulativno saopštavani javnosti. Drugi vjeruju da je vlada namjerno dozvolila napade ili je čak bila uključena u njihovo planiranje. Stručnjaci kažu da je dio ovakvih teorija zavjere rezultat koji ljudi čuju da mala grupa ljudi koristi slabo oružje da izazove takvu kataklizmu. Za sasvim je prirodno da kada se desi nešto važno, ljudi žele da čuju objašnjenje, kažu stručnjaci. Često su zvanična objašnjenja nedovoljna i za ljude nezadovoljavajuća, pa dolazi do niza verzija i stvaranja raznoraznih teorija koje dijele ljude koji imaju isto ili slično mišljenje o konkretnoj situaciji. Tako da su i teorije zavjera bili teme i nekoliko knjiga i filmova, i konfuziju i haos od 11. septembra pogoršalo je rušenje druge zgrade na Manhattanu istog dana. Ovaj toranj je bio glavni fokus ljudi koji su postavljali pitanje šta se dešava. Tu zgradu nije udario avion, tako da dva aviona i tri zgrade dovode do niza pitanja i sasvim opravdano. Naime, kako kažu, BBC je izvijestio da je ta treća zgrada koja je srušena bez udara aviona, da se srušila 20 minuta prije nego što su se ostali zgrade srušile. Prema nekim izvještajima i analizama, zgrada se srušila nakon što je izbio požar na većini spratova. Eto, to su neke od tih teorija. I dan danas se ljudi pitaju da li Al-Qaida zaista ima veze sa svim onim što se događalo. S druge strane, prilikom navođenja učesnika Al-Qaidinih saradnika, navedeni su i neki ljudi koji su učestvovali u nesrećnim događajima, odnosno ratu u Bosni i Hercegovini, tako da je tu isto tako napravljena neka kopča. E sad da vidimo još, ima još jedno pitanje koje se uvijek postavlja, a to je kome je to sve zajedno trebalo. Znamo šta se poslije događalo. Nahuškana je ratna mašinerija u onom dok je bila u punom naletu. Po principu, hajde već kad smo dole da zbacimo i Sadama Huseina, čovjeka koji je nepravedno optužen da je imao oružje za masovno uništavanje. Kao što sam rekao malo prije, Tony Blair je naročito insistirao na napadu na Irak. Irak je završio onako kako je završio. Saddam Hussein na jedan sramotan način je pogubljen, a s druge strane imate Libiju gdje je Gaddafi bukvalno premlaćivan, silovan, čak je i silovan, da, upravo tako. Život u Libiji danas ne liči ni na šta. Imate građanski rat, imate sirotinju, imate sve ono što imate u vrijeme Gaddafija. Njihovi studenti i đaci mogli su da idu u srednje škole, na fakultete, gdje god su poželjeli, sve o trošku države. Mladi su dobijali stanove, imali su besplatnu naftu, imali su 300 čuda, živjeli su kao bubreg u loju. Međutim, te godine kada su napadnuti u Libiji, došla je na naplatu ogroman dug koji je Francuska imala prema Libiji, koji je na kraju i resetovan. Da, tako je to bilo. Izvlači se ponešto iz arhive i na kraju krajeva svijet sve pamti, ali eto, rijetko ko iznosi. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo. I Ljubica je tu, kaže, nije važno stići prvi, važno je stići prije drugog.
ma sjajno. I kaže, dobro jutro, uvijek sam volio ove koje podsjećaju na Alan Ford. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najboljeg radija iz odvozača autobusa Siniše iz Mendiha. Zatim tu je Gordana, pozdravlja nas iz Kišnog srca, pa je tu Adevija iz Aleksandrovca, tu je Šeki, kažu nisi ni Amerikanci idealni, pa su slučajno minirali još jednu zgradu koju je slučajno avion promašio. To je toliko providno, izuzev za njihove plitke umove, kaže Šeki. Pa da, o tome sam malo prije i govorio. Zatim Momir je tu, da, kiša padala, pada još, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, nešto mi poznat, kaže, ovaj datum. Ma sve je to sumnjivo. Ko sve stoji iza formiranja tih terorističkih grupa, kaže Momir. Dobro jutro, Bigovci. Ne volim komentarisati te američko-engleske manifetluke, ali moram. Naime, pogledajte jedan apsurd. Koliko je žipova radilo u tom centru, a koliko ih je poginulo prilikom rušenja, da vidimo nesrazmjerno, kaže pametnom dosta. Pa je tu Đala, sa nama je još jedna Momirova poruka, kaže, ne možeš ti, kaže, živjeti besplatno, da, sve se u ovom svijetu plaća. 6:32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:40, još jednom dobro jutro i dobro došli. E, da vidimo ovako, Banja Luka, temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini Doboju 15, u Sarajevu i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 27, u Hercegovini negdje oko 30 stepeni. E, da vidimo sada kako je stanje na putevima. Naravno, čim kiša pada, tu moramo biti oprezni jer je zaustavni put automobila osjetno duži, pa ćemo biti pametniji. Obzirom da je petak, još pogotovo jer danas će biti gužve, dolazi nam vikend, ljudi će malo više putovati, malo više automobila će biti na putevima, neki će se vraćati kući, neki će odlaziti od kuće i tako to obično biva. Tako da je to, eto, posljednji radni dan ove sedmice za većinu. Kolovoz je uglavnom mokar u većini krajeva, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle u pojedinim dijelovima zemlje. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk i zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, tako da se sve vraća na magistralu Doboj Zenica. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također još uvijek su aktuelni radovi na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje, tako da se vozila propuštaju naizmjenično. I u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, tako da se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Treba reći i to da nema nikakvih pomaka kada su u pitanju putevi Srpske i kada je u pitanju rješavanje kružne raskrsnice u Banja Luci. Evo vidim stanje kao i juče i prekjuče, nema nikakvih pomaka, ne znam šta se tu čeka, ljudi, zaista je kolaps svakog dana i to je prava adresa, dakle, koga da pitate šta će biti i kada će biti završeno. E, da vidimo što se tiče graničnih prelaza. Granični prelazi, pa nema nekih posebnih zadržavanja, uvijek je to negdje od 10 do 30 minuta u prosjeku, zahvaljujući ovom novom sistemu Europske unije, sada već ne toliko novom sistemu prelaska iz ovih trećih zemalja u koje mi spadamo na sveto tlo Europske unije. Dobro ljudi, evo sada je 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da izjava ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Naglasio je da je Republika Srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Vučić je naglasio i da ne razumije poziv da neko suspenduje sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, naglasivši da taj sporazum mogu suspendovati samo potpisnice međusobno. U neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori sinoć je izbio požar, to je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići prema navodima vatrogasaca. Izbio je požar na ostrvu Braču u Hrvatskoj, prema prvim i neslužbenim informacijama gori na području između Ložišća i Dračevice. New Delhi se priprema za 18. summit BRICS-a koji će biti održan od 12. do 13. septembra i kojim će biti obilježeno 20 godina od osnivanja ovog udruženja. U indijsku prestonicu stiže veliki broj svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok se očekuje i dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Summit dolazi u trenutku kada je BRICS znatno veći nego u vrijeme svog osnivanja. Danas okuplja 11 država članica i 10 partnerskih zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije. Na njih otpada oko 40% svjetskog BDP-a i gotovo polovina stanovništva planete. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama sposobnim za manevrisanje tokom leta, dok najbliži savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa procjenjuju mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata. Ovo je objavio Wall Street Journal. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je građevinske aktivnosti na lokaciji planine Pikax u Iranu, za koju zapadne obavještajne službe smatraju da bi mogla da služi za skladištenje nuklearnog materijala. Ovo je izjavio generalni direktor agencije Rafael Grossi. Huti, odnosno snage jemenskog pokreta Ansar Allah, koji vlada sjevernim Jemenom, uspostavile su kontrolu nad gradom Mohom i svim ostrvima u Crvenom moru nakon sukoba sa provladinom vojskom, ovo je izjavio član političkog biroa Ansar Allaha. Oružane snage Ruske Federacije nastavili su sa izvođenjem grupnih udara na ukrajinske morske luke, brodove kao i na logističke centre koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Udaru na luku Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namijenjen snabdijevanju oružanih snaga Ukrajine. Komanda oružanih snaga Ukrajine čini otvoreni zločin i poništava sopstveni narod, neodgovorno šaljući ljude u Volčanski kotao, ocijenio je poslanik zakonodavne skupštine Zaporoške oblasti Stepan Kuvačov. Broj poginulih u ruskom napadu na centar Pavlograda porastao je na 5, dok je još 67 ljudi povrijeđeno. Na današnji dan prije 25 godina u samoubilačkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginulo je oko 3000 ljudi. Dva tornja svjetskog trgovinskog centra visine 410 metara u njujorškoj poslovnoj četvrti Manhattan potpuno su srušena, a zgrada Pentagona znatno oštećena, optuživši Osamu Bin Ladena, lidera islamskih ekstremista koji se krije u Afganistanu, za organizaciju napada. Sjedinjene Države su 7. oktobra počele bombardovanje Afganistana. Jaka oluja pogodila je velike dijelove Italije, usmrtivši dvije osobe, izazvavši poplave i klizišta i velike poremećaje u saobraćaju. Vatrogasci su odgovorili na stotine poziva širom zemlje, a najteže je pogođen sjever zemlje i Toskana.
2: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
3: Prve dvije utakmice prvog kola Lige šampiona odigrane sinoć završene su bez pobjednika, pošto su Roma Fenerbahče kao i PSV Šahtjor odigrali 1-1. Fudbaleri Bayerna pobjedili su Minhenovu ekipu Bodeglimta sa 5-0. Fudbaleri Koma savladali su na svom terenu Leipzig rezultatom 4-1. Manchester United je na Old Traffordu ubjedljivo pobjedio Sabah sa 4-0. A fudbaleri Lansa savladali su Pragu ekipu Slavije rezultatom 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Tuzli, Bijeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 88. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 14, u Bijeljini i Doboju 15, u Sarajevu i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini oko 30 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RD.

0: vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Jub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
3: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
2: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: Samsung partnera.
1: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99. Mrkva kilogram, marku 35. Jaja M klasa, Appetito 10 komada, marku 95. Sapun antibakterijal Lahor 80 grama, 0,85. Frižider Vivax 245. Mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi.

0: www.tačka.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete Hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Dajhmanu.

Tačno je 7:21. Kaže, revizorski izvještaj pokazuju da institucije u Bosni i Hercegovini kroz grantove, različite transfere i subvencije raspodijele oko 2 milijarde i 800 miliona maraka, uz dodatne stotine miliona koje se potroše kroz javne nabavke. Neka javnih nabavki, to je sjajno. Istovremeno iz godine u godinu ponavljaju se gotovo iste nepravilnosti, kao što su slabe interne kontrole i loše upravljanje ljudskim resursima, do netransparentne raspodjele grantova i kršenje propisa o javnim nabavkama. Njihova učestalost na različitim nivoima vlasti pokazuje da nije riječ o izolovanim propustima pojedinih institucija, već o sistemskom problemu upravljanja javnim novcem. Revizori godinama upozoravaju na ove probleme, ponavljaju preporuke, ali njihov izvještaj često ostaju dokumenti koji se primaju k znanju bez jasnih posljedica za odgovorne. Upravo zbog toga platforma Odgovorno objedinjuje preporuke za rad javnih organa i omogućava njihovo poređenje između institucija i nivoa vlasti. Analize izvještaja za 2025. godinu pokazuje ne samo gdje i kako nastaju nepravilnosti, već otvara važno pitanje: šta se događa kada revizori godinama upozoravaju na iste probleme, a institucije njihove preporuke jednostavno ne sprovode? Objedinjeni su podaci iz 48 financijskih revizorskih izvještaja za 2025. godinu sa državnog i entitetskog nivoa. Ministarstvo odbrane BiH prednjači sa 32 preporuke, od kojih su čak 23 ponovljene, dok pojedina federalna ministarstva imaju po 20 ili više preporuka. Inače, broj ponovljenih preporuka posebno pokazuje koliko se isti problemi prenose iz godine u godinu bez sistemskog odgovora institucija, a dodjela grantova neprofitnim organizacijama i udruženjima predstavlja jedno od područja u kojima institucije pokazuju ozbiljne nedostatke u transparentnosti i odgovornosti, to jeste daje se po principu nekome šakom, a nekome kapom. Tako da je to kod nas princip raspodjele novca. Inače, jedan od ilustrativnih primjera obima ovog problema je Ministarstvo civilnih poslova, koje je tokom 2025. godine realizovalo 5 miliona i 600 hiljada maraka tehućih grantova kroz 556 ugovora. Revizori su međutim utvrdili da ministarstvo kriterijume za dodjelu sredstava postavlja uopšteno i bez dovoljno jasnih i mjerljivih parametara, čime se ostavlja značajan prostor za subjektivno odlučivanje po principu znam čovjeka. I kod nas je u svemu tako, znam čovjeka za ovo, znam čovjeka za ono i uvijek je to tako. A s druge strane, nikada nisam razumio mišljenje sa rezervom. Nema tu rezerve, ili je nešto pozitivno ili je negativno. U knjigovodstvu je sve crno-bijelo. Dakle, ili radiš pravilno ili ne radiš pravilno. I ono što je naravno najšokantnije od svega, to je da, evo, ako ne poštuju preporuke, zašto niko ne snosi posljedice, zašto niko nije smijenjen, zašto niko nije javno prozvan ili slično, nego sve kao, eto, mišljenje s rezervom, niste radili dobro, ali dobro, nije baš toliko loše, i tako dalje, i tako dalje. Za Boga ljudi, pa riječ je o našem novcu. Kaže, ne dao nam Gospod Bog američke demokratije, pozdrav od Gojka iz Prnjavora Lepavinskog. Nena je sa nama, gledala Komo i Leipzig, oduševio je Komo i zaista kaže, sjajno je bilo gledati. Dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom ugodan vikend, kaže naš slušalac Adnan, veliki pozdrav za njega. Pozdravljamo i Dragišu u Štokholmu. Svjetske sile su jedva dočekale finansijski slom Libana da ga dugovima stisnu u zid i ucjenjuju. Što bi naš narod rekao, kad si dužan, više nisi gazda ni u svojoj kući. Tako je, Dragiša. Pozdravljamo Saru iz Lazareva, Momir, da vidimo šta kaže. Kad žena kaže, neću da te vidim, neiskusan se okrene i ode, a iskusan ugasi sijalicu, kaže. Dobro je, kaže, znati puno čovjekova. Jeste, da, kažu, dobro je znati prave ljude na pravim mjestima. Ako svi znamo prave ljude na pravim mjestima, ne piše se dobro ovoj zemlji. 7:26, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Gradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
5: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Naglasio je da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom zakonu i ugovoru. Iako neko koristi priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče oko sahrane generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Vučić je naglasio i da ne razumije poziv da neko suspenduje sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, naglasivši da taj sporazum mogu suspendovati samo potpisnice međusobno. U neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori sinoć je izbio požar. To je na nekih 100 do 150 metara od porte manastira, ali nemoguće mu je prići, tako kažu vatrogasci. New Delhi se priprema za 18. summit BRICS-a koji će biti održan 12. i 13. septembra i kojim će biti obilježeno 20 godina od osnivanja ove asocijacije. U indijsku prestonicu stiže veliki broj svjetskih lidera, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok se očekuje i dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Summit dolazi u trenutku kada je BRICS znatno veći nego u vrijeme svog osnivanja. Danas okuplja 11 država članica i 10 partnerskih zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije. Na njih otpada oko 40% svjetskog BDP-a i gotovo polovina stanovništva planete. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama koje su sposobne za manevrisanje tokom leta, dok najbliži saveznici američkog predsjednika Donalda Trumpa procjenjuju mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata. Ovo je objavio Wall Street Journal. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je građevinske aktivnosti na lokaciji planine Pikax u Iranu, za koju zapadne obavještajne službe smatraju da bi mogla da služi za skladištenje nuklearnog materijala. Ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Huti, odnosno snage jemenskog pokreta Ansar Allah, koji vlada sjevernim Jemenom, uspostavile su kontrolu nad gradom Mohom i svim ostrvima u Crvenom moru nakon sukoba sa provladinom vojskom. Ovo je izjavio član političkog biroa Ansar Allaha. Oružane snage Ruske federacije nastavile su sa izvođenjem grupnih udara na ukrajinske morske luke i brodove, kao i na logističke centre koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. U udaru na luku Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio teret namijenjen snabdjevanju oružanih snaga Ukrajine. Komanda oružanih snaga Ukrajine čini otvoreni zločin i poništava sopstveni narod, neodgovorno šaljući ljude u Volčanski kotao, ocijenio je poslanik Zakonodavne skupštine Zaporoške oblasti Stepan Kuvačov. Broj poginulih u ruskom napadu na centar Pavlograda porastao je na 5, dok je još 67 ljudi povrijeđeno. Bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov izjavio je da mir sa Rusijom mora biti zaključen pod uslovima koji odgovaraju Moskvi. Vlada Mađarske namjerava da traži da u novom sedmogodišnjem budžetu Europske unije budu predviđene kompenzacije za zemlje članice zbog odustajanja od isporuka energenata iz Rusije. Tako je saopštio mađarski premijer Peter Mađar nakon samita Višegradske grupe koju čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka, a koji je održan u Bratislavi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Prve dvije utakmice prvog kola Lige šampiona, koje su odigrane sinoć u ranijem terminu, završeni su bez pobjednika, pošto su Roma Fenerbahče kao i PSV Šahtjor odigrali neriješeno 1-1. Futbaleri Bayerna pobjedili su Minhenu ekipu Bode Glimta sa 5-0, futbaleri Koma savladali su na svom terenu Leipzig rezultatom 4-1. Manchester United je na Old Traffordu ubjedljivo pobjedio Sabah sa 4-0, dok su futbaleri Lansa savladali u Pragu ekipu Slavije sa 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 63 i 85. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Doboju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini i Zenici 18, u Sarajevu 19, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, petkovo, mokro koribar. Nadam se da uživate u kiši. Dolazeći ovamo, čula sam horove, puževa, kišnih glista, pluviofila i biljaka iz zemlje, do duše koji pjevuše srećni zbog kiše, da je to nevjerovatno. Pa nas nije on ne raspoložila, pravo da vam kažem, koliko god u Banja Luci u jednom trenutku pljuštala, bilo i neke grmljavine i uživalo se. Tako da i u ovom petku uživamo zajedno. Mudri Dragan i Irena sa vama, dobro jutro i dobrodošli, ili bolje da kažemo živeli.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci. 10% popusta na kompletan asortiman vrata i prozora, peštan cijevi, kada i tuš kabina.
1: 15% na keramičke pločice, sudopere i usponske tuševe.
0: 15 do 50% popusta na kupatilsku galanteriju i ledogledala.
1: 20% na radna odjela i obuću, police, ormare i umjetno cvijeće.
2: Ovog vikenda.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: 206-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti, kilogram 6,50, bijelo grožđe, kilogram 2,99, špagete Filic 500 grama, marku 25, kroasan, jagoda, family pack for you, 5 komada, marku 99, zamrzivač Vivax 399, aparat za vakumiranje Senkor 99,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: pivo Apatinsko 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarsko već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sa te hrane,

pa nema nekih posebnih iznenađenja. Ne možemo reći da nas je kiša iznenadila, najavljivana je. Na kraju septembar je, jesen polako dolazi, tako da iznenađenja nema. Niste sigurno iznenađeni ni što smo nas troje tu, jer to je klasika. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa, 29 bepsončića, malo je falilo, 14 djevojčica i 15 dječaka. Da su nam srećni prije svega i da uvijek donose radost kao dana kada su rođeni. A ja za danas pripremila sve i svašta i mudrije, muzika je odlična. Neke pjesmice koje dugo nismo čuli i vi imate pravo na poneku muzičku koja ide u satu od 11 do 12. Sad ja sam jutros pokušala prisjetiti neke sunčane pjesme, međutim ne ide, sve neki snjegovi, kiše nisu to suze, duvaju vjetrovi, Sibiri, hladnoće neke. Jedina koja mi je pala na pamet Zorica Marković i opet lite kiše hladne vode, jer kaže onaj dio zastani sunce ne sijajmu. Pa pokušala da se prisjetim ima li kod Dragana neka sunčana pjesma i opet bježi kišo s prozora. Ovdje ima i ona mjesec sija od stoje ili mjesečina, a o sunca nigdje. Ako neko zna neku sunčanu pjesmu nek prijavi, pa možda i to da stavimo danas na našu listu. Pišete nam na 828-828 i na našu Face stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Može li bolje i ljepše? Ne može. Zato idemo dalje i to sa ružama. Ružo moja.

0: izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

Često bismo da nas platimo dugove od sudbine, od života, od sreće, od drugih ljudi, a ne razmišljamo o tome da smo u stvari sami sebi dužni. Toliko toga, prije svega hrabrosti, ali to je neka druga priča. One priče koje sam ja spremila za danas, ponešto o porodilištima u Bosni i Hercegovini, ja lično nisam mogla povjerovati da je stanje baš toliko strašno što se tiče odnosa medicinskog osoblja prema porodiljama. Ako je neko imao iskustvo, nek mi piše. Ono što sam čula stvarno zabrinjava. Ponešto o vožnji, ponešto o jeseni i nekim porodičnim aktivnostima, po nekim ekološkim žarištima u Bosni i Hercegovini koja su ocijenjena kao neprihvatljiva, e onda o ponašanjima političara, ali negdje tamo daleko, možda i mi jednom dođemo na taj nivo, ko će znati. O novoj politici Europske unije koja će se primjenjivati pri ulasku, naravno, za zemlje trećeg svijeta, kako kriminalci u Njemačkoj izbjegavaju zatvor. Onda problemi i muke po Švajcarcima, da su nam takvi problemi, a pojma nemam gdje bi nama kraj bio. O nekim tropskim voćkama, jer znam da mnogi uzgajate razne biljčice, šta je to tropskog voća što može da opstaje na ovim našim prostorima, u šta milijarderi sad ulažu. O nekim novim vidovima grijanja, jer zahladilo još malo će morati da se loži. Ovo zvuči dobro, ali ne znam je li ko na ovim prostorima probao i nemam pojma kakve su cijene. A nisam htjela da pitam vještačku inteligenciju. Onda izgovaramo li dovoljno neke obične riječi. Luda priča iz Hrvatske, pijucka ćemo, putovat ćemo, pričati o dobroti. Dakle, sve u kompletu imamo i danas. E sad ono što ne smijem da zaboravim. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Kažu dan rezervisan za strogi post, a tu su i brojna narodna vjerovanja i običaji koji se vezuju za današnji praznik. Osim posta, danas se ne jede crveno voće i povrće, ne koristi se nož, sjekira ili neki drugi oštri predmet. Čak u pojedinim krajevima se ni hljeb ne siječe, nego se lomi. Ono što, ko ima crveni končić oko ruke, danas se i on skida. Danas ne bi trebalo da se rade nikakvi teški poslovi ako se baš ne mora, ali da se manemo tog smije ili ne smije. To je uglavnom tradicionalno i nema veze sa istinskim vjerovanjima crkve koje ljudi kažu da pripadaju. U stvari, cilj ovog dana je da se prisjetimo svetitelja i da se prisjetimo svih onih pogrešnih ponašanja koja su karakteristika nama, ne drugima. I da to pokušamo da promijenimo. Vi ste se razgalamili i tako mi treba kad ja vas pitam da se sjetite pjesme. Naš Elvir se javio iz Lukavca. Boško pozdravio iz Austrije, iz Velsa. Alma i Radena si danas slučaju u Modrići. Jagoda nam se javila iz Petrovca. Šta sam ja pričala o kiši i rudi, a blage veze nemam. Nešto ja sam, ali ne znam šta. Dogovorit ćemo se. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, dugo ih nije bilo. Samir nas pozdravlja iz Mostara, kaže ima Halid Bešlić sunce jedino. Ima, ali ima i hladno sunce. Nemojte mi meni sunce jedino i sunce moje milo, to je preneseno značenje sunca. I preveliko je opterećenje da tražite od nekog da toliko sija. Ha! Ja se zna Slovenac, sunce se rađa. Jovan Perišić, naš Robi, pozdravlja. Eto, tako mi i treba. Mnogi su naveli ovo, sunce se rađa u tvojim očima. E, ne može Jovan Perišić. Šalim se. Stavit ćemo na listu. Senada nas pozdravlja iz Austrije. Kaže, ne brini, u životu kao i u prirodi oblak brzo dođe i prođe, a sunce uvijek sija iza njega. Uvijek. Ima, Sinan, sunce moje. Rekli smo, nema prenešenih značenja. Dule nam se javlja, kaže, danas se bere trava iva na Gostilju. Da, trava iva od mrtva pravi živa. Može, popričat ćemo i o tome. Hvala puno, Dule. Pjesma od čega? Nikad čula za ovo nisam. Ljiljana, veliki zagrade ide na Iliđu, svirat ćemo dalje. Ne traži me.

Mi se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingo.hr.

0: tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Mercator.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: Samsung partnera.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je mir prvi prioritet srpskog naroda i da Srbija mora da ostane fokusirana na svoj ekonomski rast. Govoreći o posljedicama sahrane generala Ratka Mladića, Vučić je podsjetio da su, kada je ratni zločinac Slobodan Praljak 2017. godine izvršio samoubistvo u Hagu, u hrvatskom parlamentu imali izjavljivanje saučešća i minut ćutanja, kao i deklaraciju u kojoj je neprihvatljivo svih šest presuda protiv hrvatskih generala. Ministri spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva planiraju sastanak sa svojim iranskim kolegom u okviru inicijative Omana i Irana da se obezbijedi podrška za usvajanje privremenog sporazuma o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski Moreuz. Navodno, sastanak je zakazan za ponedjeljak u omanskom primorskom gradu Salala. Više od 100 američkih vojnih savjetnika nalazi se u Saudijskoj Arabiji, gdje saudijskim snagama pružaju obavještajnu i podršku pri izboru ciljeva u operacijama protiv Huta u Jemenu. Sjedinjene Države, prema navodima zvaničnika, ne učestvuju direktno u napadima. A saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman dva puta je u četvrtak telefonom pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa i oba puta ga je pozvao da pokrene napade na jemensku militantnu grupu Huti. Politički potezi nuklearnog nadzornog tijela Ujedinjenih nacija podstaći će zemlje da istupe iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, izjavio je sinoć sekretar Iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsen Rezai. Njegova izjava uslijedila je nakon što je odbor guvernera usvojio rezoluciju kojom se Iran prijavljuje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveza u vezi sa neširenjem nuklearnog oružja. Izraelska vojska digla je u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Al-Taher u južnom Libanu. Ovo su saopštili izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz. Dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ukrajinski dronovi su oštetili civilnu infrastrukturu u ruskom gradu Saratovu, nije bilo žrtava. Osam osoba povrijeđeno je u ruskim vazdušnim udarima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da prije izbora za državnu dumu u Rusiji 20. septembra neće biti trilateralnih pregovora o okončanju rata. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se trenutno ne vode konkretni razgovori sa Kijevom o energetskom primirju, ocijenivši da Ukrajina zbog teške situacije u kojoj se nalazi umjesto trajnog rješenja nudi primirje u oblasti koja predstavlja njenu Ahilovu petu. Ukrajina i Kanada potpisale su deklaraciju o stogodišnjem partnerstvu čiji je cilj produbljivanje ekonomske, bezbjednosnih i političkih odnosa dvije zemlje. Deklaraciju su u ime Ukrajine potpisali njen predsjednik Volodimir Zelenski, koji boravi u posjeti Kanadi, a u ime Kanade premijer te zemlje Mark Carney. Savjetnik bivšeg ukrajinskog premijera Leonida Kučme, Oleg Soskin, ocijenio je da je situacija za Volodimira Zelenskog i ukrajinsku vlast katastrofalna zbog sve većeg budžetskog deficita. Zelenski je ranije priznao da Ukrajini nedostaje 27 milijardi dolara za vojsku, zbog čega od Europe traži dodatna sredstva.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Rukometaši Partizana ubjedljivo su poraženi od ekipe Fikse iz Berlina u meču prvog kola grupe A u EHF Ligi šampiona rezultatom 33-44. Crno-bijelima sada slijedi gostovanje u Portu. Partizan će u drugom kolu grupe A igrati u Portugalu. Utakmica je zakazana za 17. septembar. Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka i Jelena Rybakina iz Kazahstana borit će se za titulu na US Openu. Sabalenka, branilac titula iz prethodne dvije godine, u četvrto uzastopno finale plasirala se pobjedom nad Amerikankom Jessicom Pegulom sa 2-0 u setovima, dok je Rybakina, nova svjetska broj 1, poslije preokreta nadigrala također domaću igračicu Coco Gauff sa 2-1 i izborila prvo finale. Finale je u subotu od 22 časa, bit će to njihov 18. duel. Sabalenka vodi 10-7, a dobila je posljednja dva duela, polufinale u Majamiju i Indian Wellsu, ali je Rybakina bila bolja u Grand Slam finalu u Melbourneu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
3: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 82. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini, Zenici 18, u Sarajevu 21, u Mostaru 24, u Trebinju 25, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz RDK.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator. 3,

Tu sam, 9:16, dan je nekako previše sadržajan i ja sad ne znam odakle tačno da krenem. Kako god, stići ćemo negdje, to nam je jedino važno, a vi ako vozite na brzoj cesti iz Laktaša prema Banja Luci, javljate mi da je totalni saobraćajni kolaps, provjerila, zaista jesu, kažu kilometarske kolone, vozila se pomjeraju sporo, kiša dodatno komplikuje saobraćaj, probijanje prema gradu teško ide, čuvajte se i polako ljudi, jednostavno tako je, kad je ružno vrijeme, a niko neće da šeta ili koristi gradski prevoz, tako da izdržat će se. Radio prijemnici besplatne aplikacije bigportal.ba, pa polako stići ćemo. A gdje ćemo stići, što se ekologije tiče, nisam sigurna. Znate kako Europa postavlja 1000 nekih uslova, pa će i ta ekološka svijest, odnosno njeno podizanje na neki viši nivo, prije svega kroz zakonska rješenja, biti jedan od uslova. A jučer predstavljena mapa ekoloških žarišta u Bosni i Hercegovini, prisustvovali i iz međunarodnih organizacija i ovi domaći. Kaže, mapa predstavlja digitalni alat za sistematizaciju i prostornu analizu podataka o potencijalno opterećenim i degradiranim lokacijama, obuhvaćeno ih je 117, a 48 identifikovano kao prioritetno za procjenu i sanaciju. Deponije, industrijske i rudarske lokacije, bivši vojni kompleksi i druga područja koja ozbiljno mogu negativno da utiču, nažalost, na životnu sredinu. Treba da se uradi stepen kontaminacije, terenska istraživanja, to su za sada sve neke preporuke, ja mapu gledala, pa lakše bi mi bilo da vam kažem gdje nema tih problema. Tuzla, Goražde, Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Tuzla, Bihać, od odlagališta preko kasarni pa nadalje, evo i Srbac vidim na listi, Brod na listi, sve na listi. Sa druge strane, uprkos odlukama sudova i zabrani eksploatacije, rudnik na Bukovoj Kosi kod Prijedora nastavio sa radom. Prijedorčani odlučili da izađu sutra na mirne proteste u podne, kaže, na gradskom trgu, jer tvrde da je uticaj ovog rudnika izuzetno štetan, što za životnu sredinu, što za ljude. Sudovi su poništili koncesije, poništili ekološku dozvolu, međutim, za sad nikom ništa. Upućeni tvrde da se radovi izvode mimo zakona. Da li će neko biti kažnjen, da li će išta biti obustavljeno, čuće se. A neko od vas me napomenuo da je danas na Gostilju, na Ozrenu, branje Travke Ive. Znam da su se i Ozrenci borili da se i ovaj lokalitet, ali još mnogo šta očuva, za sad su uspjeli i nadamo se da će tako i ostati. A tradicionalna manifestacija branje Trave Ive na Ozrenu održava se uvijek na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sve je počelo prije 20 minuta liturgijom, a onda će se nastaviti. Nije to samo branje travčice za čaj. To je očuvanje običaja, prikazuju se narodne nošnje, pjesme, igre, ljudi se druže. I naravno, svima je poručeno da biljku nipošto ne čupaju iz korijena i da je beruckaju samo tamo gdje je ima u izobilju, a smeće da ne ostavljaju. Sad ako to treba napomenuti, ali moguće da treba, takvi smo. Kažem, koliko ćemo i da li ćemo znati da sačuvamo te prirodne ljepote i prirodna blaga koja imamo, ne znam. Ali smo skloni da iskoristimo, ugrozimo, i to onako ljudski. Dobro jutro iz Gradiške, ima Gaga Mirković, kaže mi sunce moje, ne može. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca. Dan se po jutru poznaje, sve zavisi na koju nogu ustaneš. Ustaje se na obe noge tako da možeš da se pravdaš i lijevom i desnom kad ti zatreba, a da ih i iskoristiš. Jasminka nam se javila iz Sazina, kaže, neka danas kroz eter lete samo lijepe riječi, dobre želje i pjesme koje diraju pravo u srce. Bolje ne može. Vesti iz Mostara, konačno kiša natapa žednu zemlju hercegovačku. Neka pomogne i neka ne zakomplikuje situaciju. Naš dragi Smiljko iz Salzburga, kaže, vas treba nominovati za Guinnessa.
Zbog radi zašto pitah ja, kaže, širenje ljubavi i pozitivne energije. Zbog vas zavoljeh posao, jer imam više vremena da slušam Big nego kući. Hvala vam puno, onda posao lakše ide.

Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

Nije do nas, nego do nekih drugih koji komplikuju i baš nam zakomplikuju život, ali mi imamo samo dva izbora, odustati od putovanja ili se prilagoditi. Ne znam, sjećate li se onog momenta kad su najavljene lične karte kakve imamo u ovom današnjem obliku, pa ne znam, na njima postoji bar kod, pa bar kod demonski, pa teorije zavjere i svašta nešto. Uglavnom, neki ljudi čak bili spremni da uopšte ne uzimaju dokumenta i ne mrdaju nigdje iz svog grada jer ne žele da budu ne znam nija šta. Onda nam dolaze ove neke modernije varijante. Građane koji putuju u Europsku uniju do kraja godine očekuje još jedna velika promjena. Poslije uvođenja ovog nesrećnog EES-a, koji je promijenio proceduru na spoljnim granicama Europske unije i zadao brojne muke, naročito tokom ljeta, stiže nam i ETIAS. Elektronsko odobrenje za putovanje koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza, odnosno treće zemlje, to jest nas. Europska unija planira da ETIAS počne da radi u posljednjem kvartalu ove godine. Dakle, to je tu pred vratima. Tačan datum nije objavljen, a Brisel poručuje da će ga objaviti nekoliko mjeseci prije početka primjene. Pa kojih nekoliko mjeseci? Neko ovdje ne zna računati sad, vjerovatno mi iz trećih zemalja. Ono što se sigurno zna jeste da će prijava koštati 20 evra, da će se podnositi online i da će odobrenje kad jednom bude izdato važiti do 3 godine ili do isteka pasoša, zavisi šta prije nastupi. Šta je zapravo ETIAS? Kaže, Europski sistem putnih informacija i odobrenja putovanja nije viza. Što će reći? I dalje ćemo imati bezvizni režim za kratka putovanja u neke zemlje koje primjenjuju ETIAS, ali ova nova obaveza znači da će prije puta morati da se podnese elektronski zahtjev i dobije putna autorizacija, inače nećete prijeći granicu. Na zvaničnoj listi država koje će primjenjivati ETIAS neće vam se baš dopasti Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija. Aj, preskačemo one u kojim nas nema puno. Malta, Holandija, Slovačka, Španija, Slovenija, Švedska, Švajcarska. Kaže, ETIAS i EES imaju potpuno različite uloge. ETIAS se završava prije puta, a EES se primjenjuje na granici. Pa, da šizneš, uglavnom, jedno ne isključuje drugo. Online prijava da biste dobili putnu autorizaciju, platili taksu, unijeli more informacija o sebi, od imena, datuma i mjesta rođenja, pola, državljanstva, adrese, maila, telefonskog broja, imena roditelja, pojedinosti o putnim ispravama, nivoa obrazovanja i trenutnog zanimanja, i to im je važno. Onda zemlja prvog planiranog boravka, adresa odredišta, krivične prijave, ma trišta čuda. E, kad dobiješ autorizaciju, onda te opet izbace iz vozila, da te malo slikaju, da ti uzmu otiske prstiju, da budu malo neljubazni prema tebi. Ako promijenite pasoš, opet online prijava. Isto kao što se EES ponavlja i ponavlja i ponavlja. Eto, tako nam se piše, pa sad ili ne putovati ili se prilagoditi na sve ovo, a šta je teže ne znam. I ne znam čemu sve, ali dobro. Iz Velike Kladuše se javlja naša Mirvi. Divno je čuti kad su roditelji ponosni na svoje dijete. I tako i treba da bude, i da podržavamo jedni druge, da naučimo da kući možemo doći i krvavih ruku i krvavih koljena, a da će se razgovarati, a ne vikati. Od 20 godina nije malo, sigurno se puno toga naučilo. Zagrlja ekipice za sve vas. Lazo nam se javio iz Nimberga, Ljubica iz Banja Luke, Milan Saponira, Nedžad iz Viteza, Kuvomi iz Minhena, Milijana iz Brčkog, admin pozdravlja iz Sarajeva, naša kova je na malom Dedinju. Kaže da vam i ovaj kišni tmurni dan bude ispunjen radošću i mirom, a evo ti još na temu sela. Mi imamo veliki špajz i u njemu hranu koju smo sami proizveli i sami ćemo je konzervirati. To je to. Goran nas pozdravlja iz Banja Luke, ima neke sunčane stihove koje ćemo preskočiti. Inače ima da puca srce.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare, kilogram 8,99, slatka muskat tikva, kilogram marku i po, šampon za kosu Kopriva, Afrodita, litar 3,95, keks mix, Nefis 250 grama, marku 99, pegla Philips 47,50, TV Hisense 599. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Violeta i Cen vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
4: Uštede idu i do 40%.
5: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
9: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
10: Na svoje mjesta. Pozor, stat. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za

0: mesto na sav vrtni namještaj.
1: Ovog vikenda.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
11: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
10: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Ha, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
14: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.

udata, slobodna, razvedena, udovica, raspuštenica, gospođa, gospođica. I s druge strane, vrlo jednostavno, gospodin. Kad ljudi nemaju većih problema i hvala Bogu što ih nemaju, onda pokušavaju zakonski da riješe neke momente kao Švajcarci, da su nam njihovi problemi i gdje bi nam kraj bio. Kaže, švajcarska vlada želi da ukine bračni status razveden. Prigovorili poslanici na činjenicu da razvedene osobe moraju na formularima navoditi da su razvedene čak i godinama kasnije. E, parlament sad mora da odluči o tom pitanju i bude li prihvaćeno da pokrene potrebne zakonske izmjene. Predloženo je da umjesto ove kategorije razveden stoji jednostavno samac, zato što nije vele u redu da to razveden, što je privatni događaj, bude administrativno ovjekovječeno za vijeke vijekova. Zamislite, kažem, da imamo takve probleme. Mi vjećamo o nekim drugim stvarima i ni to nam ne ide najbolje na planetu, u stvari ne ide nam nikako, da se ne lažemo. Porodilišta i porodilje. Veće radosti nema od činjenice da dolazi beba u porodicu. Nekad je i to bilo problematično. Jesi u braku, nisi u braku, jesi samohrana majka, znate kako se dijete nazi, svašta nešto je tu bilo, danas se bar to na sreću promijenilo. A ono na što se i žene, ali i njihove porodice žale, jeste tretman u porodilištu. Onda ono pravo na pratnju bliske osobe tokom poroda, da li će to biti supružnik, partner, zovite kako hoćete, ili neko koga ste vi izabrali, nije upitno. Upitno je nešto drugo. Mi još uvijek u potpunosti nemamo jedinstven zakon koji reguliše sve ovo. Od bolnice do bolnice se sve razlikuje. U nekim javnim i privatnim porodilištima pratnja dozvoljena uz prethodni dogovor, uz uredne nalaze osobe, plaćanje određene takse, zadovoljavanje nekih specifičnih administrativnih uslova. Međutim, većina porodilišta i dalje odbija pratnju uz obrazloženje nedostatka prostora ili internih pravila. U Federaciji BiH u parlamentarnu proceduru je upućen prijedlog po kojem bi pratnja bila dozvoljena ako se to želi. Međutim, od februara se raspravlja na ovu temu i ništa se uradilo nije. I sad misle da je nama zaista važno ko je kriv. Ne interesuje me ko je kriv. Svi ste izabrani. Pa pritisnite jedni i drugi i riješite ovako nešto. Nego, nisam ja onaj do mene, pa onaj nije htio da glasa, pa je onaj čutio, pa je ona, šta me briga. Uopšte me ne interesuje kako ćete to riješiti. Izabrani ste da riješite, a ne da se pravdate. I naravno, iz udruženja roditelja se žale upravo na sve ovo. Zamislite vi da od februara rješavate ovako nešto, pa kako se onda rješavaju neka teža i kompleksnija pitanja za koje vam treba novac, za koje vam trebaju stručnjaci, 300 stvari. I zašto je problem? Pitaju se, ko se boji pratnje na porodu? Kažu, neljubaznost, grubost prema porodiljama. Niko ne kaže da trebaš da ih češkaš po glavi, masiraš ili, ali grubost ne dolazi u obzir. A prije par dana čula još jedan strašan moment gdje medicinska sestra, babica, zovite kako hoćete, izašla, ko je porodica te i te porodilje, da znate, nek vam Bog pomogne, dijete je u strašnom stanju, deformisano ovo, deformisano ono. Ljudi su bili šokirani jer niko nije pominjao takve stvari tokom vođenja i praćenja trudnoće. Nije bilo ni čestitam, ni možda može da se riješi, ni vidjeti, nego samo tako izbiflano okrenula se i otišla. Ljudi, to je više nego strašno. Da li je to pravilo ili se desi ponekad? Ne znam, ali baš mi je bilo strašno čuti takve stvari. Eto. E sad da vidim šta ste vi pisali. Ranko nam se javio iz Banja Luke, kaže, za taj Etijas, jel se pol unosi po želji ili po rođenju? Pa Evropska unija je u pitanju, vjerovatno po tome kako se danas osjećate, a kad pominjete pol, juče to vidje, kaže, šok u vrtiću, čini mi se Zagrebu. Vrtiću dostavljene transrodne lutke, odnosno lutke koje imaju oba pola. Naravno,
Zapitalo se ko je tu, i opet isto kao i ovdje, nek su oni u Europskoj uniji, nismo mi, oni su. Ama nije me briga ko je. Lutke nisu naručene, nisu tražene, nisu prihvaćene, ali su došle. Kaže, naručene su klasične, stigle su ove. To su vjerojatno te EU vrijednosti. Sporne su, roditelji su naravno uznemireni, jer bar na ovim prostorima još nismo toliko liberalni. Trebamo li biti ili ne trebamo, to je neka druga priča, u to neću da ulazim, ali na ovaj način servirati neke stvari nije u redu. Eto, podsjetili ste me i na to. Slobodan nam se javio iz Kopra. Naša Dragoslava pozdravlja iz Dortmunda. Ima neku divnu biljčicu. A, kome pripada ovaj bijeli kaktus? Isusov trn se zove. Ja mislim da je našoj kovi sa malog dedinja, pitaću je, mislim da je ona poslala ove fotke, ali prepoznaće ih neku razglednici koja je već gotova, pa recite, čija je biljka i kako se dobija pelcer?

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ta, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da se danas navršava punih godinu dana od lomljenja i rušenja 60 krstova i spomenika na pravoslavnom groblju Pečuj u Zenici, te da, koliko je poznato, uhapšenih nema, osumnjičenih nema i da se ne vodi ni jedan krivični postupak. Pozivamo bošnjačke, muslimanske, vjerske i političke lidere, s obzirom na to da su potpisali da je njihova vojska čuvala i očuvala vjerske objekte drugih naroda, neka nam kažu da li je i ovo groblje u Zenici čuvano i očuvano, kao i onih 125 crkava, kapela i parohijskih domova koje je uništila takozvana armija BiH, ističu iz odbora. Iranski zvaničnici poručili su preostalim američkim snagama da napuste region, tvrdeći da Iran može da garantuje bezbjednost u Perzijskom zalivu. Predsjednik Skupštinskog odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi poručio Amerikancima: idite kući dok još možete. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1000 pacijenata dnevno. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rasti i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od $106 po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,51 euro po megavat satu. Dvije osobe su poginule, tri su povrijeđene u napadima dronova na Tulsku oblast u centralnoj Rusiji. Ukrajinski dronovi su oštetili civilnu infrastrukturu u ruskom gradu Saratovu. Nije bilo žrtava, a prema nezvaničnim izvještajima ruskih telegram kanala pogođeni su naftna i logistička infrastruktura. 8 osoba povrijeđeno je u ruskim vazdušnim udarima na Kijev. Ukrajina ugovara nabavku oko 1000 projektila za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot koji bi trebalo da budu isporučeni tokom sljedećih nekoliko godina, dok Kijev od saveznika traži da zbog intenzivnih ruskih napada ne čeka nove isporuke, nego da odmah ustupi projektile iz postojećih zaliha. Požar, za koji se smatra da je podmetnut, izbio je tokom noći u prihvatnom centru za migrante u Seuti. Podsjetimo, više od 70.000 migranata nasilno je ušlo u Seutu 30. i 31. jula pješice ili plivajući. Seuta je jedna od samo dvije kopnene granice Evropske unije sa Afrikom, dok se druga nalazi u španskoj teritoriji Melilji. A talas migranata doveo je do desetina poginulih i nestalih. U francuskoj luci Dunkerque zaplijenjeno je skoro 3,9 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje blizu 225 miliona evra. Kontejner koji je stigao iz Gane bio je prvobitno namijenjen između ostalog luci Antwerpen.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Košarkaški klub Partizan će od 11. do 13. septembra biti domaćin Open Air turnira, na kojem će se sastati sa Fuenlabradom i Bešiktašom. U petak, dakle večeras od 20 časova, Crnobijeli će prvi put izaći pred svoje navijače u ovoj sezoni, a protivnik će biti Partizan iz Fuenlabrade. Dan kasnije u istoj dvorani Fuenlabrada će od 19 časova odmjeriti snage sa Bešiktašom, dok će Partizan imati dan odmora. U nedjelju od 19 časova na Kalemegdanu Crnobijeli će odigrati posljednju utakmicu turnira protiv Bešiktaša. Poslije 4 godine partnerstva obilježenog neprestanim turbulencijama i sukobima oko vizije kluba, Chelsea je na pragu nove promjene u vlasničkoj strukturi. Američki biznismen Todd Boehly i ostali manjinski akcionari spremni su da prodaju svoje udjele, čime bi potpunu kontrolu nad londonskim gigantom preuzeo investicioni fond Clear Lake Capital, na čijem su čelu Behdad Ekbali i Jose Feliciano. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
3: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Bijeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 84. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17, u Tuzli 19, u Bijeljini i Zenici 21, u Sarajevu 23, u Mostaru 24, a u Neumu 26 i u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
0: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
0: Big Radio.

0: Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni i vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file, kljucko 620 grama, 7,45, patlidžan, kilogram, marku 85, puding vanilija, Movenpik, 150 grama, marku i po, toalet papir, troslojni Classic Soft, ceva, 16 komada, 6,99, mašina za veš, gorenje, 599, pročišćivač vazduha, Vivax, 150, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Na svoje mjesta, pozor, stat! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Pjesma Sunce jedino. Nije što je Halid, nego je pjesma Ljudi stvarno dobra. A ja imam još nekih dobrih i lijepih priča da tako završimo ovaj sat. Idemo malo u Belgiju. Čovjek, dok je šetao psa kroz polja i farme, pronašao rijetku djetelinu sa 7 listova. Kaže, pronašao sam puno onih sa 4 lista, sa 5, sa 6, polja su ih puna, ali sam se zapanjio kad sam pronašao ovu sa 7 listova, jer to nikad vidio nisam. Kažu, vjerovatnoća da nađete ovakvu djetelinu je 1:250 miliona. Sad kako nastaju, nije ni bitno, neka mutacija vjerovatno, ali ne može čovjek da se ne obraduje i ne oduševi. Znam da mnogi od vas pronađu djeteline pa šaljete i meni, preko ovom čovjeku donese sreću. A kad pričamo o sreći, srećna bila ona vremena dok smo bili djeca. Kad ti je najveći problem, ne znam, bila škola i jesi napravio neki nestašluk pa hoćete kazniti. A postoji neke stvari u koje smo vjerovali samo zato što su nam odrasli tako govorili. Evo nekih velikih istina našeg djetinjstva, možda se i vi sjetite neke. Čekajte samo da namjestim rep, jer od kafe rep raste. Ako si dijete pa je piješ. Ili od kafe nećeš uopšte porasti. I mi bili ubijeđeni da je to tako, pa i kad ti ponude onu kafu bijelu, a ti pogledaš, jel ima tu dovoljno mlijeka, nemoj da mi rep naraste. Onda, jeste li vi vjerovali da čokoladno mlijeko dolazi od smeđih kravica? Jeste li dobro pazili da ne progutate košpicu lubenice ili šljive ili trešnje, jer ako to uradiš u stomaku ti naraste voćka? Onda, nipošto nemoj progutati žvaku jer ostaje u želucu 7 godina, ej, pa smo zato jedni drugim lijepili u kosu, ali to je neka druga priča. U autu se nije smjelo paliti svjetlo dok se vozi. Blizu TV-a sjediti, ni za šta na svijetu jer kvare se oči. Pucketati prstima, isto nipošto jer dobije se artritis. Ako si jeo pola sata ne smiješ u more, zato niko nije htio jesti, čak ni supu. I ako ikad u životu napraviš tetovažu, nećeš dobiti posao. I zaista smo vjerovali u ovakve stvari. I neka smo, bilo je to neko lijepo vrijeme, vrijeme djetinjstva. Draganica iz Banja Luke kaže, joj, bolje ne može, slobodan dan, crveno slovo u kalendaru, sama u kući, bik do daske. Šta više tražiti od života? Pa neki slatkiš i aj kavu, da ne pretjerujem sad s nekim alkoholom, a crveno slovo već znači da se ne smije raditi, tako da sve smo riješili. Uživajte, Dragana. Dražen nam se javio iz Tihaljine, naša Mirjana pozdravlja iz Njemačke. Poslala sam vam podatke, pa vidite, Mirjana želi da pomogne Dragoslavu i udruženju djece sa posebnim potrebama da nabave svoj kombi. Kaže, hvala ti što podijeliš nama ovakve priče. Hvala vama, ljudi. E onda, istočni pendičići, to, topla žena, nek bude i topla zima i još vruća rakija, bolje i ljepše ne može. Još to danas sve za neke lijepe i dobre stvari, svaka vam čast. Steve nam se javio iz Makedonije, jajmo još do Mikija Brade, kaže, to u Švici, da li si razveden ili ne, ma nije njih briga, u suštini postoji samo jedan razlog, a to je porez. Ako si u braku, manje poreza na plate plaćaš, ako si samac, onda procentualno više. Ako si razveden minimalno 5 godina, a živiš zajedno s nekim, dobit ćeš veću penziju, svako svoju. Ako si u braku, onda je... Ništa ja ovo sad ne razumijem. Ima tu još to što za prikazati. Od kuće se glasa, dobiješ kovertu, država već spremna i samo je predaš u pošti. Gotovo, nema tih vaših probnih glasanja, izlazaka na biralište, otisaka prstiju i sličnih stvari. Ovo sam čula da i u Irskoj tako funkcioniše i da nikom ne pada na pamet da, ne znam, ta sandučiće, te poštanske razbija, krade glasove, nešto mijenja, nešto... Glasaš, ubaciš ko bilo šta drugo, idemo dalje, ali nama se izgleda baš ne da.

0: Mleko 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
5: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
6: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti. Sve ono što je najavio ministar spoljnih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković nije u njegovoj nadležnosti. On nije član predsjedništva BiH da bi mogao da razgovara o bilo kakvim diplomatskim i bilateralnim odnosima sa bilo kojom državom. Nije stigao nikakav dokument o povlačenju osoblja ambasade jer Konaković nije nadležan za to, naglasio je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Centralna izborna komisija izgleda nije spremna ni za probno glasanje. Iako je Centralna izborna komisija BiH planirala da danas u svim opštinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 časova sprovede testne izbore. Nažalost, zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu otvorena kako je planirano u 9. Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. Iranski zvaničnici poručili su preostalim američkim snagama da napuste region, tvrdeći da Iran može da garantuje bezbjednost u Persijskom zalivu. Predsjednik Skupštinskog odbora za nacionalnu bezbjednost Ebrahim Azizi poručio Amerikancima: idite kući dok još možete. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1.000 pacijenata dnevno. Cijene energenata na europskom i svjetskom tržištu nastavljaju da rastu i raste i cijena sirove nafte Brent, prešla je granicu od $106 po barelu, dok se europski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,5 evra po megavat satu. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Ruske oružane snage izvele su intenzivan udar i 6 grupnih napada pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka. Tokom nedelje uništeno je 13 brodova za prevoz suvog tereta, 2 tankera, 2 tegljača i 2 čamca koja su koristile ukrajinske snage. Parlamentarna frakcija opozicione desničarske stranke Alternativa za Njemačku u Bundestagu podnijela je tužbu protiv njemačkog kancelara Friedricha Merca organima reda, optužujući ga za uvredu i klevetu. Razlog za podnošenje prijave bio je govor kancelara tokom budžetske debate u Bundestagu, tokom koje je optužio frakciju AfD-a da promoviše ništa manje od etničkog čišćenja na osnovu boje kože i porijekla, koristeći termin remigracija, tako se navodi u saopštenju.

0: Skupština košarkaškog kluba Partizan održana je u četvrtak 10. septembra i na njoj je odlučeno da Ostoja Mijeljlović ostane predsjednik Partizana. Što se tiče budžeta za sezonu 2026-27, on je sličan kao za prošlu, zapravo uvećan za nešto preko 2% i iznosi malo više od 27 miliona evra. Euroliga je u pregovorima sa Partizanom oko statusa stalne franšize i ravnopravnog vlasnika elitnog takmičenja. Cijena franšize iznosi 50 miliona evra i plativa je u ratama u periodu od 5 godina, s tim da je moguće tražiti produžetak otplate na 10 godina. Sljedeća priča mogla bi početi ovako. Dobio flašu u glavu, podnio ostavku pa ga natjerali da se predomisli. Trener Fenerbahča Ismail Kaptal podnio je ostavku uživo u programu nakon što je njegov tim odigrao neriješeno 1-1 sa Romom u utakmici Lige šampiona. Kaptal je izjavio da odlazi i da se nikada neće vratiti uz obrazloženje da je tu odluku donio kako bi oslobodio mjesto za dobrobit kluba. Sve je šokirao tom izjavom i odlukom iza koje je stajao ružan ispad navijača jer je dobio flašu u glavu. Ipak ishitrenu odluku izgleda da je preinačio jer je predsjednik Fenera uspio da mu promijeni mišljenje. Ne znam da li drugom flašom ili na neki drugi način. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Doboju, Bijeljini i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17, u Sarajevu i Tuzli 20, u Zenici 21, u Bijeljini 22, u Mostaru 24, u Neumu 26, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: 15% popusta na male kućanske aparate Winning Star, 20% na vanjsku rasvjetu i do 70% popusta na posljednje komade rasvjete.
3: 20% popusta na sve satove i umjetničke slike i ogledala i do 70% na ekskluzivne brendove setova tanjira i šolja, vaza i mlinova.
2: Od 10 do 30% popusta na kompletan kućni tekstil i 15% na sve tepihe, staze i tisone.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
4: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.

0: 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
0: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
1: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
0: Posjetite najbliži

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

grijanje na drva, na ugalj, na pelet, na briket ili na struju ili na neke alternativne načine, ljubavlju ili rakijom, mada ovo zadnje dvoje ne preporučujem. Pominjala sam vam i ono grijanje tapetama, to je nešto moderno i novo, pa se vas nekoliko javilo, neko je postavljao, neko je odlučio da pokuša u svom domu, kaže skupo, lijepo jeste, ali skupo je. Sad smislili su još nešto novo. Kad se pomisli na grijanje doma, uglavnom zamišljamo ili radijatore ili podno grijanje ili neki šporetić, kamin ako smo romantični. Međutim, kaže, postoji rješenje koje nakon ugradnje praktično nestaje iz prostora jer nema vidljivih grejnih tijela, cijevi su skrivene ispod maltera, a toplota se raspoređuje preko velike površine zida. Zidno grijanje, sistem koji ima još jednu zanimljivu mogućnost, a to je da iste cijevi mogu da tokom toplih ljetnih mjeseci budu korištene i za hlađenje prostora. Hit u Europi i u Hrvatskoj već zaživjelo, očekuje se da stigne i na ove naše prostore, ali ako neko zna nek mi kaže cijenu, jer opet neću da konsultujem vještačku inteligenciju, a ovdje gdje sam ja pronašla tu priču nije navedeno koliko košta po kvadratu recimo. Kaže, princip sličan podnom grijanju, u zid se ugrađuju cijevi kroz koje onda cirkuliše voda, nakon čega se cijeli sistem prekriva odgovarajućim slojem maltera. Kad se radovi završe, cijevi se više ne vide, a zid vam odašilje u suštini čitavom svojom površinom toplotu, odnosno ljeti hladnoću. Sve zavisi šta vam treba. Prema podacima proizvođača, u zavisnosti od spoljne temperature, potrebna polazna temperatura vode između 26 i 38 stepeni, dakle ne mora da bude vrela, a kod klasičnih radijatora bude i 60. E sad kažem, koliko je isplativo i koliko je primjenjivo, ne znam. Jedna od glavnih prednosti ovog grijanja, upravo niža temperatura vode koja treba za njegov rad, pa je onda naravno i sve jeftinije. Možete temperaturu da riktate do 2 stepena onog raspona i da ne bude nikakvih problema. E onda je tu naravno i dobra izolacija, a ako mislite da je to rezervisano samo za novogradnju, nije. Kaže, može da se ugradi u postojeće kuće i stanove kao i u poslovne prostore. Postoje sistemi koji se postavljaju neposredno ispod maltera i mogu da se prilagode različitim veličinama zidnih površina. Može da se postavi i na plafon. E sad, tu potrebnu površinu nije lako izračunati, prije ugradnje računa se toplotni gubitak, uglavnom treba vam stručnjak da bi ovako nešto riješio. Zvuči dobro, pogotovo kad pomislite na čišćenje radijatora, ako ste kao mi neki tako malčice šlb, ali ne možeš ih ostaviti prljave, tako da ako neko zna nešto o ovome, nek mi prijavi. Vidim da vi svašta znate i svašta ste mi pisali. Javila nam se Branka iz Kanade, jučer sam pričala o vodi, vazduhu i hrani. Kaže, vodu truju globalno i planski. Vidite da odvode izvore i sušuju, pršću nas sa neba. Truju planinsku zemlju da se priroda ne može koristiti za proizvodnju hrane, nego samo za one genetski modifikovane varijante. To je sve u procesu, a mi spavamo već više od 10 godina i ne vidimo tako nešto. Vodu recimo u Americi preuzeo Bill Gates i hoće globalno, ako uspije do kraja i ako im se put ne presječe, morat ćemo svi na svijetu da je plaćamo zlatom. E sad, zašto nemamo kritičkog mišljenja, to je nešto drugo. Veliki zagrlja ide u Kanadu, hvala vam puno. Pozdravit ćemo Karlsruhe, kože, ako živiš u stanu, onda griješ i komšiju. Pa ili komšija vas. Ajmo u Gomir, je naša Nada sa nama. Kaže, neradni dan zahvaljujući tebi što reče da je crveno slovo pa se uživa i u neradu. I šetnji po kiši od jednog sata pa i čitanju knjige. Totalno isključivanje od svih poslova. E tako treba. Drago mi je da malo odmorite i vidim da su berucnute ove sa 4 lista. Tako da neka su. Naš Zlatko davno pozdravio iz Bukinja kod Tuzle, nisam vidjela na vrijeme muzičku, izvinite. Kaže, može li od Deep Purple Soldier of Fortune? Naravno da može, kako da ne. Luda sam za vojskom, naročito ovom sreće.
Kaže, nije greška, neko, ajde ovu zaželim, možda mi pustiš. Ne ljutim se, naravno, samo konstatujem. Izdržat ću, ali mijenjati vas neću. To mi je, kaže, kazna za Dorčov. E, tako, ali vidite kako prepoznajete, iako nije bila isti dan. Veliki zagrljaj vama. Sutra će vam Nevena pustiti pjesmicu ili ja u ponedjeljak. Dogovorit ćemo se mi lako.

Može da se pije ponešto kao lijek, to ćemo u idućem satu. Za sad još uvijek se liječimo muzikom, ali šalu na stranu, znate da su i razne voćkice i povrćkice ljekovite. Jedni kažu da bismo trebali da jedemo samo ono što se uzgaja i uspijeva na našem podneblju, drugi kažu da je ova mogućnost transporta proširila ljudima vidike i da nema ništa loše u tome probavati i one tropske voćke. Za vas ne znam, ali volim kad u nekom velikom marketu ugledam te biljčice koje na ovim prostorima ne postoje i koje nikad nisam imala da probam, priliku da probam da uzmem jednu. Naravno, neki dan sam vidjela voćku 68 maraka kilogram. Daj jednu da vidimo čisto šta je, pa sačuvam sjeme pa se nadam da će uspjeti. Većina kaže ne luduj, odakle ti ideja da ovdje može da uspijeva tropsko voće. Kažu može. Mango iz sopstvenog dvorišta zvuči kao nešto rezervisano upravo za trope, ali iznenađujuće veliki broj egzotičnih biljčica može da se uzgaja i na našim prostorima. Do duše neke moraju zimu da provedu u zatvorenom, a druge uz dobar izbor položaja i onu zaštitu, odnosno ušuškavanje, mogu da prezime i napolju, pogotovo sad kad su zime blaže. E sad, važno je napraviti razliku između biljke koja može da nikne i ona koja će vam davati plod. I nije nama dužina ljeta problem, nego mraz. Citrusi su najbolji kandidati za saksije, ali većina to već ima. Limun, naranđa, mandarina, kumkvat. Najrealnije i najlakše uspijeva, za ostalo treba malo truda. Ali nije da nisu uspjeli ljudi na ovim prostorima odgojiti avokado, bananu, marakuju i fejou. Zahtjevnije, ali nije nemoguće. Zanimljivi eksperimenti, vrijedi se potruditi. Ove četiri se moraju štititi od hladnoće. Kivano i pepino, egzotične, prelijepe, isto tako uspijevaju na ovim prostorima. Dakle, dinja kruška i bodljikava dinja. Onda mango, papaja, ananas, guava i zmajevo voće. Sad ja tu zmajevu voćku imam, prelijepo ona izgleda, ali nikad nije još dala plod. Neko od vas mi je poklonio mladunčiće, baš su bili bebice kad sam ih dobila i predivno izgledaju, pa sve onako virkam, čekam da probam voćku, ali još uvijek nema ništa. E sad, ako je neko uspio, ajde nek mi javi vrijedi li se potruditi oko ovih ljepotica, ali mislim da vrijedi, jer upravo to druženje sa biljkama čovjeku puno, puno može da pomogne. Evo ga, stiže iz Tuzle odmah. Šta je ovo? Je li ovo bodljikava dinja? Je li ovo? Šta je ovo? Odgovorite mi. Ali divno izgleda. Pa mi onako postajemo tropsko područje. Tropirali smo načisto. Nismo. Kaže, najbolje da jedemo šljive, jabuke i kruške, a ne da izmišljamo toplu vodu. Antiprotivni u Banatu uvijek. Pa ne liči mi ovo na kumkvat. Kumkvat bi trebao biti puno, puno sitniji. Pozdrav ide u Tuzlu. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Ovo sad moram čitati. Ne mogu na prvu, bunite mi se za ove Njemce. V se javila iz Njemačke. Kaže, upravo je slušateljka koja je rekla da se hrani puno parazita u Berlinu. Kaže, drugi put donesite nam cijelu priču, ne samo dio, kojim se sve drugačije prikaže. Zašto nije bilo koverata i formulara? Zbog nove nacionalne regulative, a u Berlinu ih toliko ima koji moraju. Sa šta ti je knast da su sve novo brzo potrošili? Bez dvostrukog certifikata koji moraju uručiti, ne mogu ih staviti u zatvor. U međuvremenu potrebno da se isporuči naručeno i tako ti to ide u krug. Dobro, i sad šta? Činjenica je ista, koverata nema i oni u zatvor zbog koverata ne idu. A nisam rekla da ih nema, ne znam ni ja zašto. Da. Ja uvijek govorim da smo mi jači od Švajcarske. Europa za nas mala maca. Para ima kod dolara. Ma koliko poželite, papira za bacanje, plate i privilegije za Ginisa. Državni aparat prebogat, od budžetskog novca pokriven.
Po 3 ili 4 primanja mjesečno, došao na posao ili ne došao, plata ide. Vozni park od aviona do limuzina po domaćim i bilosvjetskim destinacijama, nepotrebnim ili ti privatno interesantnim, u beskonačnosti toga zagini sa bijeli hljeb. Sve državne institucije pretrpane, ali plate i privilegije traju, jer ima se, bogato se živi, nema šta. Jači smo od Europe, za par papira nikakav problem nije. Administracija, niti radnici, penzioneri, socijalne kategorije, mi, brate, uživamo. Zdravstvo, školsko, pravosuđe, sve na zavidnom nivou. I papirologija, zagini sa, kaže nam jedna Nada, mislim iz Banja Luke.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: O, komšija, pao novi traktor, a?
12: Ha, nije pao s neba.
11: A odakle je pao?
12: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
13: E li ima neki kredit za agrobiznis?
12: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine u otvorenom pismu ističu da je Zukan Helez doveo Ministarstvo odbrane u savjetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Ovim pismom oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine upozoravaju na katastrofalno međunacionalno stanje u oružanim snagama BiH, koje moraju biti iznad svakog ministra i političke stranke. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u New Delhi uoči 18. samita BRICS-a. Očekuje se da će se lideri prvenstveno fokusirati na trgovinsku i ekonomsku saradnju. Šefovi država će također razgovarati o međunarodnoj agendi, uključujući situaciju u Ukrajini. Šef vladine kancelarije za medije u Gazi izjavio je da je za oko 22.000 ranjenih i bolesnih Palestinaca hitno potrebno liječenje u inostranstvu. Zatražio je potpuno otvaranje prelaza kako bi iz Gaze na liječenje moglo odlaziti 1.000 pacijenata dnevno. Alžir je prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon višemjesečnih tenzija između dvije arapske države, a od 11. septembra zatvorit će i svoj vazdušni prostor za sve civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa izuzetkom komercijalnih letova ka i sa međunarodnog aerodroma u prestonici. Alžir optužuje Ujedinjene Arapske Emirate da sve vrše provokativna ili neprijateljska djela, ali drugi detalji nisu objavljeni. Ruske snage oslobodile su pojedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Zaporoškoj oblasti. Ruske oružane snage izvele su intenzivan udar i 6 grupnih napada pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka. Tokom nedelje uništeno je 30 brodova za prevoz suvog tereta, 2 tankera, 2 tegljača i 2 čamca koje su koristile ukrajinske snage. Obustava uvoza ruskog gasa i odgovor na energetski šok koštali su njemački savezni budžet više od 50 milijardi evra, objavio je list Bild, pozivajući se na podatke njemačkog ministarstva financija. Stručnjaci procjenjuju da stvarni troškovi izgradnje novih terminala za tečni prirodni gas i dugoročni pad industrijske konkurentnosti čine ukupnu cijenu znatno višom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka plasmanom u finale US Opena postavila je novi rekord sa 8 uzastopnih Grand Slam finala na tvrdoj podlozi, čime je nadmašila dosadašnji učinak najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića od 7 uzastopnih finala. Iako poređenje između muške i ženske konkurencije, odnosno ATP i WTA tura, uvijek treba uzimati sa određenom rezervom, dostignuće Arine Sabalenke zaslužuje posebnu pažnju. Ona će u Njujorku četvrti put zaredom igrati za trofej, a prethodno je napravila i niz od 4 uzastopna finala na Australijan Openu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Bijeljini i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe je u Sarajevu sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 76. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Doboju 17. 17, u Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 20, u Sarajevu 21, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Ovog vikenda spremite se za najbolju kupovinu.
4: Popusti od 10 do 30% na 10.000 artikala.
5: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
6: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
9: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

Zašto se ne viđamo više? Zato što ne treba da se viđamo. Zato što smo odbili da se družimo, zato što tražimo izgovore, zato što svašta nešto. Međutim, postoji oni koji se još uvijek druže i kojima nije problem ni vrijeme ni mjesto. A Hrvatska ima jedan sjajan primjer. Znate, kad se sasvim slučajno nađete sa nekim i onako, ajde popijemo kafu, i onda se raspriča i onda se to divno druženje razvuče i traje do ujutru, a čovjek i ogladni. Međutim, u to doba uglavnom nemaš nigdje ništa da kupiš. I sad, ko bi rekao da će jednog dana biti moguće u 3 ujutru kupiti svježe ćevape? Ne morate da čekate da se otvori, ma ne morate ništa. U Hrvatskoj možete, jer je otvoren prvi ćevapomat koji radi 24 časa dnevno. Nije fair što je u Hrvatskoj trebao je da bude, ne znam, u Banja Luci, Travniku ili Sarajevu, bar onaj prvi. Neobičan automat postavljen u Karlovcu, kupcima omogućeno da u bilo koje doba dana i noći kupe svježe, prijesne ćevape, ali i neke druge mesne proizvode. Automati za hranu nisu nepoznanica, ali mogućnost da usred noći kupite sirovo meso još za roštilj stvarno izazvalo pažnju. To je posebno za one koji se nedjeljom sjete da bi voljeli da grisnu nešto sa roštilja, ili upravo ono što pomenuh, okupi se društvance, joj bi bio dobar roštilj, ali gdje sad nešto da kupimo? Neki se pitaju kakvog smisla ima da su ćevapi svježi u 3 ujutru, i to smo objasnili. Dakle, samo ih možete kupiti, nema opcije da ih i ispeče za vas. E onda naravno, Japancima predloženo da smisle i tu varijantu koja će ćevapčiće peći, dodati nasjeckan luk i još ih servirati u lepinji. Porcija je 10 evra, čitavu noć je možete kupiti, tako da nije loše, samo je možda mrvičak skupo. Ali može i tako, i svaka čast ko se dosjetio. Aha, evo nas na graničnom prelazu sa komšijama, kaže, slikaju ljude, zaviruju ko da kugu nosimo, ali jednog dana će i ovome doći kraj. Sad ne znam čemu, ili ćemo ući u Uniju ili će Unije nestati, nešto će valjda biti. Petar nam se javio iz Splita, da vidimo. Naša Nada iz Tuzle kaže, bobice zove moraju biti tamno crne i bez peteljki ili lišća. Nije to dječje zastrašivanje, zato ljudi budite oprezni, kao i sa cvjetovima kad se pravi, inače meni omiljeni sok bez šećera, ali i bez lišća ide. Pozdrav ide u Tuzlu, nikad nisam voljela zovu, neki mi kažu da je to zato što se zova od davnina smatrala biljkom koja štiti od vještica. Eto tako, Dado nam se javio iz Švedske, Siniša iz Novog, ma ne može muzička, muzičke idu od 11 do 12. Zadovoljstvo branja ive trave na Gostilju, pokvarilo je vrijeme, ali neka nama kiše, trava nigdje neće otići, neće. Samo će nam odgoditi branje i uživanje u prelijepoj prirodi, kiša nam je trenutno potrebnija. Sok od zove se pravio, ukusan je i miriše na saće i med. Dobro, naša Rada pozdravila iz Njemačke, ima divno društvo za uživanje u kafi. Vesna nas pozdravlja iz Travnika, kaže, sve ti dođe ne onda kad ti poželiš, već onda kad ti stvarno treba. Ili onda kad ti više ne treba. Gomir je sa nama, kaže, da li si ikad čistila te bobice zove? Čitav dan za pola kilograma, neću recept ni u ludilu to ne bih pravila. Opa, da sam i to jednom čula. Aco pekar iz Brčkog, naš Smiljko iz Salzburga, kaže, knast je zatvor. Objasnili mi, ajmo još do Ziki koja je u Lukavcu. Neko ko je na čekanju pokrao je koverte, možda neko naših gena. Što se tiče podrške prilikom porođaja u UKC u Tuzli, može suprug biti, samo mora uraditi bris grla i nosa koji ne smije biti stariji od 7 dana. Što je u redu, ipak ulaziš u salu. Samo je kod nas to još slabo zastupljeno, i kad čuju da to neko želi i hoće da uradi, svi se čude. E to je, čudimo se najnormalnijim stvarima na planeti. Škiljo se javio iz Njemačke, hoće na blok, i to onako ljudski na blok. Don Kihot pozdravio iz Švedske i Mile iz Koprivne. A sad daleko si.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo srpska kobasica Apetito, kilogram 5,99, paprika crvena roga, kilogram marku 85, tortilja korn, tandur 390 grama, marku 95, deterđen za veš kolor, persil 10 kilograma, 17,95, mesoreznica Senkor 145, aparat za brijanje Philips 125. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Редактор

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Ral, sutra vam neću doći, sutra se sa vama druži naša Nevena jer subota. I onda na talasima drugog programa Big Radija, ona sa vama čevrlja, draga mi dalje brine za vijesti, ozbiljan kakav jeste, koga ne zna. A Mudri će birati muziku, zadnji sat ovog našeg druženja za danas, ljudi, još jedna sjajna stvar o kojoj više ne moramo da brinemo, to jest nikad nismo mi ni morali. Kao ono sa Švajcarskom i da li si razveden ili nisi, je tako i ne moramo da imamo ove muke milionera. Kaže, najbogatiji putnici sve češće mijenjaju Saint-Tropez, Courchevel, klasične hotele sa 5 zvjezdica za mjesta do kojih se stiže helikopterom, motornim sankama ili poslije višesatnog putovanja kroz divljinu. Zamislite vi muke naše prosječne žene koja treba da spakuje svoju četveročlanu porodicu za višesatno lunjanje po divljini dok stigneš na destinaciju. Pa ja ne znam ko bi te kofere nosio i sve ostalo, plus one kreme, kremice i kućnu apoteku. Kažu, od švedskog Arktika i tajnih lokacija u Laponiji pa do Islanda, Butana, Botsvane i Novog Zelanda, nova definicija luksuza više nema mnogo veze sa pokazivanjem bogatstva. Privatnost prije svega. Onda tišina, pa netaknuta priroda i osjećaj da ste stigli tamo gdje gotovo niko drugi ne može. Postaje najpoželjnija privilegija savremenih putovanja. Ključno je to, niko drugi ne može. Pa aj budi najmudriji na planeti da niko drugi ne može. Aj nešto teško uradi. Ništa od hotelskog lobija punog

0: 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost.

Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Avova, più nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
2: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
2: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 91 367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
1: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
0: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
1: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci, niz vodu pušten.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99, Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95, Budi hrenovke 125 grama, 1 km, Konzum i Merkator.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica.

0: najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

Seeds, sortiment strnih žita, nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor. Go Seeds!

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilje i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
2: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95, Mila maslac 250 grama 3,95, K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Tesco 2 litra 2,99. Sok Coca-Cola litar 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Staro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Hainer samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: 700 065 755 955.
1: Mama Marketing Radija Bik, Bik.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa Appetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
8: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
3: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
2: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
3: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: prodajemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
2: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: u sreći me malo.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online